0: Na kukara tsu Compañía Nacional nga kanto i dansa, kabo abo i sida kala hikati e nyadzida i xares, au hikati i nyoko dzumaneka na gurula hitamana mahungu.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ngulini kama hungu ni krimi yaltukome.
2: Mahungu ya Inyambani.

0: Tegovoka ndrisu gambe. Nyama yangu kuyogudwara kudwara fu. Kunyanga nungu dwara.
1: Wakubana dwara wete kumpasa.
0: He, wete kumpasa. Agora. Nyama inuye. Mure abi yangu mwama. Nupude abera. Wete kabera mure kulumbana ku abera ku uyi nyamai. Agora mura rumwe kumwama kwa kimbira. Anangole. Maji abweta kuzitu nuku maji muri nyongola kumuri. Kandere ninyi berawo. Amusa, hey, ama papai. Ina kamwe yunga nyuruma. Furinye na boha ini. Nguzwana. Guonekele kamu hunu etu hivanya kufida ya puani. Porque puani na verdade ya kukeza baye ya atumu nyembane. Wakumana mutu kui upu anzara. Uyoyo. Upu anzara uri nyapile kima uwa kunyima unru. Uyapu anzara.
1: Nyaugara.
0: Nyaugara. Ineka nrugara. Porque uyoyo jabu ngaru kuzifume kujimpila kimpila. Akuveria kuningwa. Kiju kujisi wana yoyo. Agora, mwama nyari dota ngayeni, nganga babisa yidi kanga mametombisana, asa awuga akara hui kuye nyako tsaniseka. Asa makoro manji mwuda. Uye rola utapandra. Asa wuli nyafari nyango takyanga takunini. Agora, mwama kuya fana kedo ukuga nrangane, ahangwa zikoga tu. Aya goga. Aresa muru nrangane. Hampari iduza tabu zinzanzi. Agumanaka upata kuringisa na ringisa. Aba olo verikambu kuringisa buna na ringisa, ahisa tsapo nrangane. Womuli nyaku ah majoro nyizimane nyinguhongo nyaninge mane for mugadzi eh ngadzangu muri nyinga mana pano koi dusa nyapule ubedze uona si hingurengi seko dzamara kurenga kalo akore nyama ipala na dzipreparara robashaya yaya hango merkado aya rengisa majoro hinguona kukutalu nyava gwevi vagwevi kulandra pwani uru atagwevi ayoyo uya nyidzikinyeta zvakumwaro kambi kuta mwembya nyama ikoi udzuruwa kambi kupwani para atadze kambi aranda kwevi kambi pwani eh apo bjaka drapo agora kurengisa uya nyikinyeta eh epa dzinza dzinga dzemana yeni ngiringisire kinyenju eh muri watinga tsiya uyo apa agora umuninga maji apo vukando kurwa kambi kinyenju asapo muninga nyamai kuti unapedza uromba eh ki unapedza uromba ko agora tepu muninga uya tsapu kinyenju uromba vita nako tsaku wadzito makira
2: yeah
0: eh
1: Kuganedwa kulisima likuruma kunya kuningi kituzu nyamai kulu galinigali nyamai kudu kuoneka kuku angu tsaniswa somu kumu kuhimbezedwa egini hili ku ajigira kumahungu nyakubana vama vanar awa pata kuzivega nguzuba tani ahulu kahibeli apu nyakubweta kuona kufana kuku kamama ni nyamai kukulandra nao hakubweta kuganeda sungu tanu kumu mitumu ya ndrangani ile akuro moko mwama ni nyamai apopo kungutsuka kimbikati nawu ule utako kuma igunu usitume ndrangani muli kholo mwama ni nyamai bangudzite avo edzivangamana na kidzo edzivangabula kidzo edzivangafunga kidzo ni esi vabula kidzo nyumbano kwa kukurala vakanya kupwani ndrangani ndranga litiho jaulo mabana muro mundrangani yifananiso singu kodzega kumwama a hanza sombo silinya kuambale mabana muhide singu kodzega kumwama aruye apuputa kuvale mulala ku abuvale singu kireka esimwama ayira gani mwendo mitumu yeyi yifananiso yakulumba nyamai hakugane kuhanza sanana ndrangane yifananiso ketu jali hwidili da urana Ranganu, rana, kani kupaitu, kani kumaria zinya. Usi rana, satana sese sifale utasi hambisa. Ina, singu kodzeka kumama, ayira mitumu yeye. Mwendo, kuyabu ya kumawonero, singu tanu kuseru nyangaisi.
0: Mwama fanero waye nrangani. Kawawe yedu wapara kutuma mitumu ya nyamai. Sopo di kupasezera. Kanga nyamai, kaveye yedu wakudisidira panyari

0: Kuri Vandre Vandre, Ungaluzi, Ndumba, Aba Radio Mozambique.
1: Tepuyile, poderia kamu uninga lanshi nyamai. WhatsApp mwaga, mazengo umwembe.
2: Umwembe.
1: Pronto, abo hamutwa dzega, uzangaraja.
2: Ukwanu kamwembe.
0: Ndumba. Swa, piano, gitara. Kumana nilivandre, ungaluzi longoroko. Mwama mwama
3: nyama yakara ayabwa gaya abu hamu huna hakwa ku papai
4: eh uyano mwanangu
3: jinani kiki nyapeli
4: ali atami holi ya papai hu tabe
3: au ga mindo sabato kara au ga domingo kara au ga muvuloka eh mama yango dzagutsa ku ii ama mwanangu jama tihuya ya tsapo pedza ku mama wako ga yei aku tselekelo ku mana mati je wa kara uyabwa ndrangani wanu uwe kanga nyama ukhala na uri mpango nokera semana mukhedzi wadi mama iyoyo nyikana na gai jinani vango va bola dona semana uholela kanu kwa pedza ngima uja womuga ya wago kutengu pimisa kuolu nyiku njidegu muhunulu jina nikita jibu ya kagaya para kubi enu ya beza matiu janya mawogu tutamwembe aja urube jidego matiu gaya jangu zitu kusanana sisana saku soso
0: mwama
5: Wenengezo nyama vanyero.
6: Antete saunya ikongoro podrera kana dzitinga dza tsapo uru. Kuvida yakona kureke sanana satu sakumana ngo dzine tesau. Ya kuhivura yira dzukurso yiveza yibota thomka yo mana. Ja yana na yo mana depression. Kagitsake ndrangana. Yingo kota kuduka ri pangwana la ya kazara dzeka pfumuka dzi haya apo kutsamba mashikase mana kugira. Porque umwa thomo mashihivude satsapo sive. Basi ja kuvale ana wese vo chongoto. Moyo no moyo uya kota kutsakana kubanyikira bishkati. Mashakira bishkati isumukata ri na ku prefer ko ngo wadwa tuno porque imwa ri kwano muto. Agureva kuuya tapo amwaruka na mutsa ko muhai munyi ko muhai genani. Por eso te sa ngora gara kenzi dzi dati dza tsavo.
5: Wenengezo nyama vanyero.
0: Kumana nilivandre. Ungaluzi longoroko.
7: Mwama. Upusha undorele kaira nupa nukuveta. Hata hivetibu imaginari pusha undorele. Muhuni hibon. Hingura nupa heva tunyavani. Hingu respecta wa babi batu. Urikeki kumba Dimitri nitu uru. Upusha undorele. Maji muhuni hizege lupu deru etu zifamilia kumilayo. E por isso sanana sako hibuzare ndanganu watu. Puriki. Hau tumisa maga na basi. Idipoji ne guvenya gambi nupudu guvenya nguzi. Wa guvenya. E violensa psikoloji. Maji podu kumana gajitau kamu kulikana basi. Nyao ne podu guvenya. So podu kwa emwa nangu kajiri karati. Kizi. Enu avilegi. Mamai, papai, mumai. Pudere, casana na sanu. Kisi sigira sa ugu fragilizare. Então, sana sa tu sigira nya mugir.
0: Mwama.
1: Ene kanyimani nguzu zi dificuldade nya melodia, yeah. Sim. Nada. Dificuldade ku letra, epa.
0: Yeah. Zumba.
8: Zumba.
0: Kuli vandri ngili vandri Ungaluzi longoloko Zumba.
9: Quinze horas ni 14 minutos. Mungi segundo guna guninga longoloko nya Ganyo segunda no kuomi Mabunyelu nya yadi Yadzaka lakdube kukudunduga kakona Kamuyembioyu Para kuya, it's not easy. Kulsini kasabibuga. Kasabibuga, kolum. Obata kalari pangu. Okala ni muto kugumuke zae. Zanga kare, angbrake nanga kare ka kizu givili yae. Okala ni muto kugumu wana givili gumbura mwenru wana kobe. Senatsuka, seguga razera, kolum. Kandrisi gara uli pangu li. Liti isegasos. It's not easy. 15 horas e 15 minutos.

Katika sipa la mukama za 7 horas ni 58 minutos ndani ganga manana manakachita ni mahungu nkuta misana ni wafu wetu vantena nasionalo kuchezo 8 horas.

Seletela kula u cencileki ga majala ya nyambani zvinona zvichino ba class knof kunani kotaitsimsile kuchikatile chakuve kuchikitsira longolo kuwala madoteni hikusiya manjeni manheni yavana kulori lava vasimakone kuchikitsira longolo kulo itauya nhalakanyisa zvakuini zvinyingile zvasile kuna zvikuve ikuchikitsira eula mahungu loko zvita kuvindidua zvine zvimwanila zvileko ikwalao itauya loko longolo kulo humbela